Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серек йөгәй, буржын

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Шинжаң музыкасы белән учрашыш, гайри-мади мәдәният мирасларын Шинжаң мунаввар милләтләр музыка надир әсәрләре топламы дөньяга келди. Шинжаң электронлык үнсе нәшрияты нәшр кылган музыка әсәрләре топламы Шинжаң музыкасы белән учрашыш, гайри-мади мәдәният мирасларын Шинжаң мунаввар милләтләр музыка надир әсәрләре топламы якында илан кылды. Һәм Чонхуа милли музыкасыга варислык кылыш буенча нәшр кылыш курылышыга талланды. Бу әсәрләр топлымында әнәнви нәшр буйымлары әндисидән бөсүп чыгып, мәмлекет

0: Нын алдыда һәмишә кадемене тоқтытып, зән қойып караватқанын саяхатчылары толып кетеду. Рәсімдеки пешқадан бір әвлад бенгтонлекләрнің яңны түріп, оттық үшіне пұланлы таватқан көрініші әрбір тамашы бінне чоңқыр хая чаңғы салыду. Чаңан дашы оқуғытсы Джоу Линьи мұндақ деді. Бұ рәсімді пешқадан бір әвлад бенгтонлекләрнің яңны түріп, оттық үшін көтіріп, шіләп чықырыш білән шоғылыны ватқалықы әкс әттүрілікті. Бұ музейнің мәзмуни найт молкен. Бингтонның тарихи ва бингтонликләрнең бу хил ирадәсен һәр тарафтан хис кылдым. Али мәктәп оқучыларыдан башка нургын ата-ана яна балаларын музейга алып беришне таллады. Шанхайлык саяхатчы Ло Шиншин мондак диде. Баламга бингтондагы әсилдеки турмышның җапалык икәнлекене хис кылдырыш өчен музейга алып келдек. Хәзер тормышыбыз бәк яхшы булып кетти. Уларга хәзерге тормышыбызның тәсти колгы келгәнлегене тырышып өгүнүп, тормыштан тежешчан булыш кереклигине билдирүшибез керек. Шинжаң Бингтуан хәрбиләр бозер өзләштүрүш музее тәшвик тәрбия бөлүмүнүн башлыгы Шүян музейнең экскурсия кылыдыган саяхатчыларның сыжыл эшип аткалыгын көздә тутып, һәр бер саяхатчының көңүллүк экскурсия кылып, аслатка эришишиге капалатлы кылыш үчүн төрлек таярлык хезмәтләрен алдын яхшы эшләгәнлегене тоныштырып, мондак диде. Саяхатчыларның экскурсия кылышыга колайлык яратыш үчүн иҗтимаи сугурта картасын сүркеш аркылыкмы музейга киргиле булыштык яңа ихтидарны көпәйттек. Мулазмат супсыга ички хезмәтчене көпәйтип, көпчүлүкне мәслихәт бериш мулазымыты белән техимо яхшы тәэминлаватыбыз. Техимо көп балының вакыт, фурсат булса, хәрбиләр бу җир үзләштүрүш музеебызга килеп экскурсия кылышы, тадқиқат өгүнүш фаалияты белән шөгыльләнүше үчүн тиҗарат вакытыбызны сәйшәмбедән якшәмбе кешкечә узартты.
1: Энди, бәхтнең игелләре сәхифебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз мөхбире балгын хәбәр кылды. Шинҗаңның әсли иҗади лайиһа марксы, Пяо Шиның кургычы Лиу Хайлинның киім кечек бұйрытмы кәсбіде чоңқыр ұздынып атқыныға 15 жыл болды. О, әтләстің әнәнуи гүл нұсқылырны, дөләт ұслобы амылыры білән үйгіріп, көп қыл моды киім лай әләп, ғайри мадди мәдәниет мұрасының күзәлікіні амының күнділік тұрмышығы сыңдырды. Яқында 2026 жылық епәк елі моды киім әптілікі үрімчеді өткізелді. Лео Хайлин лайхелеген атлас юришлік киімлері сәхнеді намайен қылынды. О, мұхбері ғымындақ деді. Күнділі киімлі атласының джунгучи еңі пасылларын өзі чигалған 40 нәт юриш атлас ғайри мадди мәдәниет мұрасы ижади лайхасыны еліп келдім. Техімі көп рәқт содигерлер білен ұдылышып, атлас вә бір қысым ұлмы тоқылма тивит түрдікі киімлерді яна еңілік яртып, техімі көп рәқтінің гүзәлікі ва лайясы сынган әсәрләрне көпчелеккә сундык. Лео Хайлин якынкы еллардан буян ананыви атласны азыркы заман кишиләренең кийиниш ихтиҗыгы техимо маслаштырыш өчен гүл нускысы ва пичеч җәһәттә кайт-кайты сынак эшләде. У бадам нускысы, нақыш катарлык классик элементларны техимо адди сызыкка айландырып, костюм бурылка uzun könglek yoki jungucu yangi pasondagi chapallarga singdirdi. U muxbirga har bir kiyim loyihasini ko'p qatim tangshigandilar. Ondan an'anaviylik bilan zamonaviylikning tangpunglik nuqtasini topqilib bo'ladiganligini aytib mundaq dedi. Atlasning bir qism gul nusxalari yoki bir qism raqtlarning qurilmasi siziq chillarni hozirgi zamon raqtlariga tushirib, ko'pchilikning turmushiga yaqin kiyimlarni loyihalab chiqdik. Bu qitimki yipak yolu modi kiyim haptilikide nurgun yaş kelip meslihat sorab kiyim buyurutdi. Bu Liu Xaylingni naiti ilhamlandurdi. O mandaq dedi. Keyingi qadamda bir qadar əməli, kündirlik turmuşqa bir qadar mas kelidigan fasıllarni layihalashni. Jumildin atlas nusqisini Shangyun yipigi singdirib, chapan, yopka, ishtan, kündirlik rahat modi kiyim fasıllarni layihalab, Atlasni ko'pchilikning turmushiga texim ko'p elib kirib, texim ko'p kishiga bu g'ayri moddiy madaniyat mirosining go'zalligini tonutishni planlayapman.
0: Endi go'zal Jungu Sapri sahifasi bo'yicha 6 berimiz. Stansimiz xabari. Jang nahiyasi tog' Orman ekologiya

0: Жан радио телевизия стансы билан Автоном райлык сәхия сагламлык комитети бирлешип башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичик кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгирлейбез. Кесәлекләрнең алдын алыш сагламлыкны илгир сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагламлык комитети белән берлектә сагламлыкны илгир сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштырыш сәйепсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.
1: Sağlamlık haberleri.